0: kiwa tapi kiwa ganda haya iban karaka wepan la la la la
1: dagi pirunu fun nitirunu payatuna chani ek de tunu mavata
2: e sadya roma karaka e

0: kiwa tapi kiwa janda haya iban kar kar pan la la la la
1: tagi pirunu fun nitirunu payatuna chani ek de tunu mavata
2: me sadya roma karuga e